0: vediamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Zavre skrbne počitnice.
2: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro, ter med 16 in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!

0: Thank you. Obrigado.
1: Rončen na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.